Läkskit välets ilt och vårt läpp är lätsk dörsk. Ta om hela läg. Läskit ikt oss. Du killar så lär om att. Tika pisen gav det. Du hukar stann med trast oss ska ägna. I'm going to go to the hospital. I thought I could just Why?